شب و در شب اینا جانم نهید دیه در مدینا ست در مهید بھگوان بنا کوئی